0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. La Audiencia Provincial de Badajoz condena a 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez no podrá tener un cargo público durante este tiempo. Condena también, pero de 18 años de inhabilitación, al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. No hay penas de prisión para ninguno de los dos. Pedro Jiménez.
1: Sentencia por unanimidad que condena a Miguel Gallardo a David Sánchez, al que fue asesor en Moncloa, Luis Carrero, y a otros 8 funcionarios por 3 delitos de prevaricación cometidos en la creación de los puestos en la Diputación de Badajoz que ocuparon el hermano del presidente del Gobierno y Carrero. Al exlíder del PSOE extremeño le imponen 18 años de inhabilitación, mientras que David Sánchez y Luis Carrero son sentenciados a 9. La sala condena, pero admite que no cuenta con prueba directa al tratarse, dice, de una actividad criminal de despacho organizada y en el seno de una corporación de pequeña entidad piramidal, fuertemente jerarquizada y de carácter presidencialista. Califica los hechos de nepotismo o de enchufismo, una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades. Las acusaciones populares pedían 6 años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias, pero del segundo delito resultan absueltos los 11 acusados. No hay prueba que lo sostenga, según la sentencia.
0: El abogado del ex líder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, asegura que van a recurrir esta sentencia. Juan José Torres insiste en la inocencia de su cliente. Son declaraciones a la SER en Extremadura.
2: Habrá que leerla y estudiarla, y se recurrirá desde luego, porque obviamente estamos en desacuerdo con el fallo. Uno sería demasiado. En fin, nosotros, mi cliente como yo, sostenemos lo que siempre ha sostenido, es que no hubo delito de prevaricación de ninguna clase, ni trato de favor ni nada por el estilo, no hay delito de prevaricación. Entonces, 1 año, 3 meses, 1 día de inhabilitación sería demasiado.
0: En el Congreso se celebra hasta ahora el pleno. ¿Tenemos ya alguna reacción a esta sentencia desde allí, Joan Gimeno?
3: Sí, hay reacciones en el Congreso, aunque la primera desde el Gobierno llega en redes sociales. El ministro Óscar Puente cree que la condena tiene la finalidad de derribar al Gobierno ante la incapacidad, dice, de hacerlo en las urnas. Desde el Partido Popular, su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, acaba de hablar en los pasillos del Congreso y apunta a la responsabilidad precisamente del Ejecutivo.
4: Bueno, pues evidentemente estamos ante otro día histórico de la democracia española. Ya son muchos, hoy es uno más. Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación.
3: En cambio, para la izquierda es una sentencia desproporcionada, lo ha dejado claro el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
5: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
6: ¿Te parece desproporcionada?
5: Me parece que si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
3: Primera reacción también de Vox, el diputado José María Figaredo.
7: Esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos, que al final es de donde viene.
3: Reacción también desde el grupo parlamentario de Sumar, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, cree que esta condena es un aviso a navegantes.
0: En Oriente Próximo, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos sobre varios puntos de Irán, entre otros la ciudad que alberga la única central nuclear operativa del país, Ara Aranda.
8: Y la televisión estatal iraní informa de que misiles estadounidenses han provocado varias explosiones en 4 puntos de la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear iraní en funcionamiento. Esta mañana The Wall Street Journal adelantaba que el presidente Donald Trump pensaba atacar de nuevo instalaciones nucleares y este ataque parece confirmarlo. El gobierno de la región ha asegurado que sí, se ha producido este ataque y que de momento no se han reportado víctimas mortales. Ahora estarían evaluando posibles daños materiales. Poco antes de ese ataque se reportaban al menos 5 explosiones más en la ciudad sureña de Bandar Abbas, clave en el estrecho de Hormuz y principal base de la Marina de Guerra iraní. No son los únicos puntos donde Estados Unidos ha vuelto a atacar. También se han reportado explosiones en 2 ciudades próximas a Kuwait. El portavoz del ejército de Irán ha insistido en que sus fuerzas armadas no cederán ni un ápice respecto al estrecho de Hormuz. La única vía para reabrir esta vía marítima, dicho, es el respeto a los derechos iraníes.
0: El sindicato mayoritario de Airbus, Comisiones Obreras, se suma a la huelga convocada en la empresa durante todo este mes de julio. Afecta a 14.000 empleados de todas las plantas. La mayoría están en Getafe, en Madrid. Ser Madrid Sur, David Callejo.
6: Dos semanas después de que comenzaran los paros, el respaldo ya es prácticamente unánime, primero convocados por el sindicato SIPA, al que luego se añadieron CGT y UGT, y ahora el mayoritario en España, Comisiones Obreras. El conflicto surge sobre todo por la rebaja de 2 a 1 día de teletrabajo y por una subida salarial no conforme al IPC, todo ello además sin negociación sindical, lo que ha provocado protestas multitudinarias, especialmente en los principales centros, en Getafe y en Sevilla. La huelga seguirá hasta el 31 de julio. Si no hay avances, el Comité Interempresas convocará un paro indefinido desde el 7 de septiembre.
0: Y en Madrid, las policías nacional y municipal han incautado una potente sustancia estupefaciente nueva que incorpora el principio activo de la marihuana, pero en altas dosis. Se llama wax y su precio, por ejemplo, supera al de la cocaína. Alfonso Geam.
9: Así es, se llama wax, cera en inglés, y es un concentrado ultrapotente, un extracto muy tóxico del cannabis. Se vende en micras, como se vende la heroína, y su efecto tras ingerirlo es inmediato. En esta operación, los agentes han intervenido alrededor de 400 gramos con un precio en el mercado negro que alcanzaría los 30.000 euros. Se han localizado en 2 narcopisos del distrito madrileño de San Blas y se ha detenido a 5 personas a las que se imputa un delito de organización criminal y otro más contra la salud pública.
0: Y ojo con el calor, la EMET lanza avisos rojos por altas temperaturas en Aragón y también en la Comunidad Valenciana, valores por encima de los 42 grados. Nos queda el deporte.
10: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Con Óscar Ejido. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, Aldo, buenas tardes. Hoy empiezan las semifinales del Mundial y la cita para España es a las 9 contra Francia en Dallas. Son las segundas semifinales de la historia para España y el objetivo, Antón Meana, es volver a una final como ya hicieron los campeones del 2010. Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. El espíritu del 2010 está dentro de este hotel de la selección porque campeones del mundo como Fernando Llorente o Iker Casillas apoyan a los de Luis de la Fuente en la previa del España-Francia. También grandes leyendas de nuestro fútbol como Fernando Hierro, Pepe Reina, Emilio Butragueño, Jesús Navas y, ¿por qué no?, el gran Michel Salgado, han querido estar con los nuestros en un partido muy especial. Luis de la Fuente confirmará por la tarde el 11 que se mida a Francia con la duda de Pedri o Fabián.
11: En la previa, los dos seleccionadores han querido quitarse de presión. Didier Deschamps le da todo el peso a España y Luis de la Fuente no lo quiere.
13: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
14: No vale para nada, el favorito o no favorito, no meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
11: Es 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia y además del partidazo de esta noche en Dallas, tenemos Borja Cuadrado, etapón en el Tour de Francia que acaba de comenzar. Muy buenas.
15: Buenas tardes desde Aurillac. Arranca ahora la 10ª etapa del Tour de Francia. Estamos en el macizo central, jornada simbólica, 14 de julio, fiesta nacional francesa, primero con el Tour y luego con las semifinales del Mundial. Pero antes aquí, camino del Léliogan, habrá que afrontar una etapa de 166 kilómetros con 2 puertos de primera categoría con Tadej Pogačar como claro líder, y si hoy el esloveno acaba con el maillot amarillo, igualará con 60 días de líder a nuestro mítico, nuestro querido Miguel Indurain.
11: Todos los caminos llevan a Francia, ojalá nos lleven el domingo a Nueva York. El final de etapa lo contamos desde las 4 en la SER, el partido es a las 9, desde las 7 en el Carrusel Deportivo lo contamos con Dani Garrido y antes ampliamos todo luego en hora 14 en SER Deportivos.
10: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
0: Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER y a las 2 de 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
10: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
16: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
17: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
16: Familia e máis aforro.
17: E máis teo.
16: Aforra cada día en autoservicios familia.
18: Barribé, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos son Rías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto, en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonríasbaixas.info.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
20: El 16 de julio, con precios como salmón noruego por medios o enteros a 9,79 euros el kilo o melón entero piel de sapo a 95 céntimos el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
21: Compra bien, hay que ir a Carrefour.
22: Vuelve.
1: vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
21: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
23: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
22: Gavis, en confianza.
24: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
25: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
24: Personas como las que hacemos SER Galicia.
26: Y ya estamos manos a la obra.
24: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
27: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
24: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
28: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
29: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
28: Bueno, no exageramos.
24: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
30: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Coca-Cola normal o cero, botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Haz una super buena compra cada día.
24: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
31: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
32: Hoy por hoy Arosa. Uns pican e outros non. Non renuncies ao auténtico, ao sabor do pemento tradicional Padrón. Porque si ningún pica, non son. Pídeos así, pemento Padrón de sempre, dos que algún pode ser que pique, pero os outros non. Cooperativa de Productores Orsal, apostando polo auténtico.
33: ¿Sientes que a tu hogar le falta atractivo y funcionalidad, pero tienes un presupuesto ajustado? Contacta con Asúa Remodelación y empieza a disfrutar de tu hogar desde hoy mismo. En Asúa Remodelación cambiamos tu bañera por una ducha, reformamos tu cocina, tu baño o todo tu hogar. En la rotonda del puerto de Vilagarcía, frente al Eroski. Asúa Remodelación, nos encargamos de todo y cumplimos plazos por contrato.
34: ¿Buscas renovar tu hogar? En Muebles Adolfo Méndez llevamos años ofreciéndote atención personalizada y asesoramiento. Descubre nuestra gran selección de sofás, dormitorios y una amplia exposición con las mejores marcas de colchones. Financiación a tu medida. Amplio parking propio. Visítanos. Muebles Adolfo Méndez, en Dena.
35: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
36: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. Coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
37: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor, es el momento de tenerlo todo.
38: Os eucaliptos consumen moita agua. Esto escoitámolo en moitas ocasións. Os aguacates tamén. Din que ora está proliferando así plantación de aguacates pola zona. Bueno, isto levanos a pensar en falar un ratiño con Fernando Cobo. Ele é catedrático de hidrobioloxía no Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago, Profesor Cobo, moi bos días.
0: Hola, bos días, Eloy.
38: Sempre nos acordamos, en unha ocasión que dixo vostede que a auga que temos, que está no noso globo terráqueo, non? Temos a mesma sempre, o que pasa que a veces manchámola moito. Pero consumir, sí. Pero consumir non a consumimos, temos a que temos e non hai maneira de acabar con ela, ou si, como é?
0: Non, o planeta Terra como planeta ten unha cantidad de auga limitada, é dicir, a auga cando se forma un planeta que probablemente teña unha orixe extraterrestre, chegada con meteoritos e con outros corpos de fora do planeta, encheuse de auga e aí é a que hai, non hai máis, non se xenera nova auga, é a que temos. O que pasa é que a auga está metida en diferentes, digamos, compartimentos, para entendernos, non? A auga temola na atmósfera, a auga temola nos océanos, nos mares, a auga temola nos ríos e nos lagos, no xeo, nos polos, e a auga temola tamén nos organismos vivos, non? E no solo, por debaixo do solo. Estes son os compartimentos. A auga está circulando dun compartimento a outro. Pasa máis tempo nun sitio, pasa máis tempo, por exemplo, no océano, nos casquetes polares en forma de xeo, que na atmósfera. Na atmósfera está pouco tempo, enseguida precipita, forma de chuvia ou de neve, e chega aos outros compartimentos, que é no continente, os ríos ou os lagos, así. A auga está circulando todo o tempo. Que move esa circulación? Cal é o motor desa circulación? O sol. O sol, o evaporar a auga dos océanos, o que vai empezar a circular. Vai a atmósfera, da atmósfera chega aos continentes, os continentes aos ríos, e os ríos volve outra vez aos océanos, así resumindo moito. Ese é o que se chama o ciclo de auga. Pero a cantidade de auga que está circulando, a cantidade completa de auga que hai no planeta, é a que non hai máis, non se xenera máis, nin se perde máis tampouco.
38: O sea, nin se xenera máis, nin se perde tampouco.
0: Non escapa da Terra.
38: Claro,
0: si escapase un pouco de agua, unha cantidade infinitesimal, o sea, moi pouca en comparación ca agua que hai. E non chega agua nova, a agua que chega por los meteoritos que poden caer, o xelo, pois é tamén unha cantidade pois moi pequena en comparación con toda a cantidade de agua que hai na Terra, que hai no planeta.
38: Profesor Cobo, entonces por que decimos non debemos de gastar agua?
0: Porque a auga está en distintos lugares, como decíamos auga antes. Por exemplo, a auga está imagina que a auga está nun lago. Si nos artificialmente retiramos a auga dese lago, pois o que estamos é gastando a auga do lago. Vai a ir, non vai a escapar da terra, pero vai a ir a outro lado, vai a ir, si a consumimos para consumo, pois vai a ir a por medio dunha depuradora a un curso de auga, a un río, por exemplo, ou unha tubería que vai a levar ao océano, por poner un exemplo. Ou si o que facemos esa auga, utilizámola para refrigerar, por exemplo, un reactor nuclear, pois vai a evaporarse. Esa auga vai a sair do lago e vai a ir á atmósfera. A cantidad de auga no planeta sigue sendo a mesma. O que pasa é que o lago, secámolo. Ese lago quedou, ese compartimento quedou sin agua. Por eso falamos de gastar agua, non? Pero o gasto é local, nun punto concreto.
38: O sea que cando decimos, non sei se este exemplo que nos está dicindo vostede nos sirve, porque moitas veces decimos que a esta zona estáse desertizando, non? Que estamos quitando ya agua dali, ainda que a levamos para outro lado, pero ali...
0: Efectivamente, levamos a outro lado, pero estamos la sacando dali. Non a estamos sacando do planeta. Estamos la sacando dese compartimento onde está. Por exemplo, si estamos utilizando auga para regar, para rega de millo, por exemplo, despois ese millo transportase, co millo vai a auga que ten dentro. Entón estamos sacando auga dali, porque a auga tamén vai circulando nas cosas, vai é o que se chama a pegada hídrica. Si nos cultivamos viño en Galicia, ese viño exportase, ademais de exportar viño, que estamos exportando agua tamén. Ya que vai con él.
38: Entendido. Entendes? Entonces, cando decimos logo que o eucalipto, ¿no?, que consume, sí, o hai algunhas plantas, pero bueno,
0: sí,
38: pues sempre se pensa, ¿no?, o eucalipto, sí, que consume moita auga.
0: Claro, as plantas consumen auga porque é como os animais, uns beben máis que outros. Un camello, por exemplo, non necesita menos auga que, eu que sei, que un pato. Aí o camello, en este caso, consume pouca auga. Que pasa coas plantas? Pois pasa o mesmo. Hai plantas que necesitan moita auga, moita rega para poder medrar, porque esta auga, ademais de facer de falta para medrar e para as súas células, tamén esta auga é bombeada á atmósfera por un proceso que se chama transpiración, non? O que fai é chupar auga por as raíces do solo, sacala por as follas para fora, para a atmósfera. Nese tránsito, a planta aproveita para medrar, para ter auga para as súas células. Entón, hai plantas que necesitan máis auga, por exemplo, o eucalipto ou o aguacate, por exemplo, son plantas que necesitan moita auga. Hai outras plantas que necesitan moi pouca. Un cactus ou as plantas crasas en xeral, as plantas que son carnosas, que teñen moita auga dentro, nos seus tecidos, pois necesitan pouca auga. Por que? Porque acumulan, cando chove aproveitan, e despois poden pasar moito tempo sin necesitar auga. Sería o equivalente ao camello, o camello que falábamos antes, non?
38: Uh-huh. E esas plantas bombeadoras, se é que se lle pode chamar así, logo de auga, sí, son boas ou fannos dano?
0: Bueno, a naturaleza non entende de bons e malos. Son boas, depende para que. Se é para facer taboas, para facer un piso nunha casa, a madeira de eucalipto é moi boa. Se é para facer unhas brasas, para facer un churrasco, a madeira de eucalipto é moi mala, ¿no? Entende, non?
38: Sí.
0: Non é que sea nin boas nin malas. Dende o punto de vista ecolóxico, os eucaliptos son unha plantación, como pode ser unha plantación de millo. Polo tanto, non xeneran un hábitat axeitado para que haxa unha diversidade local rica, con valor de conservación, porque non fan un sotobosque axeitado, non producen froitos ou sementes que podan ser aproveitados polos animais para comer. Desde o punto de vista ecolóxico, é un monocultivo, é algo totalmente artificial unha plantación de eucaliptos.
38: Uh-huh.
0: Outra cousa ben diferente é, por exemplo, sendo tamén un cultivo, vamos poñer, de piñeiros. Os piñeiros producen, pois, as piñas, as sementes, que poden ser aproveitadas, pois, por esquíos. O sotobosque co pico dos pinos pode ser degradado por insectos, que mantén unha fauna, incluso unha flora de fungos, de cogomelos, máis rica que no caso do eucalipto. É dicir, que cada cultivo, formación boscosa de algunas das especies que están formando ten un valor de conservación mellor ou peor, entendes?
38: Entonces, esa imaxe que se está dando do eucalipto está fundamentada en algo?
0: Sí, absolutamente. Bueno, a imaxe, entendemos porque que é mellor sustituir os eucaliptais por outras plantacións. Eso sí, porque está fundamentado en esto que estou dicindo, a función ecolóxica ou o hábitat que xenera unha plantación de eucalipto ten moi pouco valor dende o punto de vista da conservación da biodiversidade. Sin embargo, o hábitat que xenera, pois, unha carballeira ou mesmo unha fraga con castiñeiros, pois é moi diferente en canto a capacidade de albergar unha maior cantidad de especies e de ser funcional, porque o importante tamén non só é conservar as especies aisladamente, senón a súa funcionalidade, os seus servizos ecosistémicos. Entón, ten moito máis valor unha carballeira que un cultivo de eucalipto.
38: Pero os dous chupan auga e botan levan a atmósfera, vamos,
0: Todas as plantas chupan auga e levan a atmósfera, unhas máis, outras menos.
38: Sí, sí.
0: Entón, claro, algunhas incluso favorecen a precipitación, favorecen con ese fenómeno de evapotranspiración e cambiar as condicións de humidade relativa e de temperatura local no sitio onde elas están, favorecen incluso que se formen, pois, orvallo, que se humedezca o solo. É dicir, que as plantas tamén condicionan en certa medida o tempo en que vaya, que está en esa zona.
38: Pois é que entonces o norte de España, e bueno, Galicia particular, pola vida que temos en árbores, somos bombeadores de agua, pero tamén axúdanos a que non la devolvan, ou que?
0: Claro, que todo o planeta, toda a vegetación que está no planeta, norte, sur, este, oeste, onde sexa, está bombeando auga para a atmósfera, un máis ou outro menos. En a atmósfera, esa auga vai se mezclar con auga que vende a evaporación dos océanos, aí vai estar moi pouco tempo. O tempo de residencia, que se chama, é dicir, o tempo que está a auga na atmósfera, ata que despois chega, chove, chega aos continentes por termo o medio son 10 días. Circula a atmósfera, que o que se evapora está 10 días na atmósfera por término medio. Estamos falando de cifras globais e por término medio.
27: Sí.
0: Mientras que, por exemplo, a auga que está nun mar ou nun lago grande pode estar ali 3.000 anos ata que se renueva, é o que se chama a tasa de renovación. Ata que se renova toda a auga que sai dun compartimento auto neste ciclo que eu describía ao principio, o tempo de incidencia é diferente. Na atmósfera está moi pouco tempo, cuestión de días. Nun encoro ou nun lago, dependendo do seu tamaño, pode ter hasta 3.000 anos de antigüedade. Na Antártida a auga ten 12.000 anos de permanencia ali ata que despois se renova. É que cada compartimento deste ciclo o tempo de residencia varía, non? Segundo a circulación, a velocidade de circulación.
38: Profesor Cobo, a auga que gastamos esta mañán é que manchamos ou que contaminamos, non? Con xabóns,
0: sí,
38: duchas, lavado, etc.
0: Sí.
38: Cando volverá a pasar polo grifo outra vez? Bueno, esa ou outra parecida, pero vamos, esa nosa.
0: Pois, depende, o que decía antes, depende de onde, por exemplo, imaginemos que a auga que nos consumimos vai, despois de unha depuradora, vai a Ría da Arousa, non?
38: Sí.
0: Chega a Ría da Arousa. Aí esa auga, para que salga da Ría da Arousa e volva outra vez a atmósfera e chegue outra vez a chover, e encha de novo o pozo onde nos a sacamos, leva un tempo. Ese tempo depende da cantidade de auga da masa onde está. Por exemplo, chega a Ría da Arousa, vamos a poner que en a Ría da Arousa permanece 300, 400 anos. Esa mesma molécula chega á atmósfera. Na atmósfera vai estar 30 días. Despois de 30 días, chove. Se vai por correntía, entra no subsuelo, vai avanzando e chega ao pozo onde nos sacamos a auga. A taxa de renovación dese pozo, se ten moita utilidade, pois pode ser de cuestión de un par de anos, un, dous anos. Pois hai que sumarlle outro ano máis. O mellor esa auga volvémola a beber, pois 300 anos despois ou 200 anos despois, segundo por donde vaya viaxando e o tempo que permanezca nese viaxe no punto onde sale, na ría, na atmósfera, no solo. Non sei se me vou explicar.
38: Sí, eu que me queda claro é que pola mañán, cando te cepillas os dentes ou cando sexa, non teñas o grifo aberto, non? Si te duchas mentes ten xabonas, corta un pouco o grifo, porque,
0: claro, porque este é o consumo local. Se nos temos nos sacamos esa auga dun río ou dun pozo, estamos sacando moita auga de aí, o que facemos é sacala dese compartimento, e para que volva a encherse ese compartimento pasan esos 300 anos para que se volva a encher, neste exemplo que estamos ponendo. Entón ese consumo local é o que hai que moderar, hai que controlarlo, demais en períodos donde non chove, porque a fonte originaria de toda a auga que nos consumimos ven da chuvia, ven da precipitación. Ainda que cando non chova sigan os ríos levando auga, os pozos teñen auga, ainda que estea un período sin chover largo, non se sequen, porque o que están é aproveitando as reservas que hai debaixo, ese tempo que decíamos antes. Hai reservas que levan o mellor centenares ou miles de anos acumulándose auga aí. Entón, porque non chova durante dous ou tres anos de sequía, algún sitio non se van secar, pero outros sí. Depende da velocidade que tengan de renovación neses compartimentos.
38: Por certo, profesor Cobo, a auga da chuvia pode beber directamente? Se recollo en un sitio, podo beber?
0: Si é un sitio onde a atmósfera está limpia, pode beber así, sin problema. Se eu collo auga de chuvia nun lugar onde non hai contaminación atmosférica, podo beberla. Ahora, si a auga de chuvia procede dunha zona onde hai contaminación atmosférica, onde hai en suspensión pois sustancias ácidas ou hidrocarburos que están en suspensión na atmósfera, non, porque a auga ao caer vai disolvendo tamén esas sustancias, entón cando chega ao solo xa chega contaminada, porque a vai atravesando a atmósfera e vai recollendo todas esas partículas, digamos. Ademais, para que se forme a auga das nubes é necesario que haxa pó microscópico, é dicir, partículas moi pequeniñas facendo polvo. Esas partículas pequenas é onde se acumula o vapor de auga e aí forman as nubes, porque a auga cae na atmósfera, se non está en esas, adherida a esas partículas, non a vemos. Un tempo que non ha saludes, un día completamente despexado, nós non vemos a auga que está na atmósfera, e sin embargo está ali metida. O mellor temos unha humidade relativa do 60-70%, un día de moi bo tempo e de sol, e a atmósfera está chea de auga, pero non a vemos. Cando a vemos? Cando se xunta con esas partículas de pó microscópicas, se forman as gotiñas de auga. Estas gotiñas de auga, mantidas na atmósfera por diferencias de temperatura do aire, son as que forman as nubes.
2: Qué curioso.
38: ¿Y a Terra fai de depuradora de auga?
0: Sí, os procesos biolóxicos da Terra e os procesos geolóxicos, claro que fan de depuradora. O primeiro que fan, cando a auga cae ao chan e empeza a percolarse polo solo, é un filtrado. Entón, as partículas que pudera arrastrar, filtranse, e a auga vai quedando pois máis clarificada, máis clarinha. Despois hai bacterias que se encargan, que tamén os procesos das depuradoras son eso, imitar a natureza. Bacterias que se encargan de degradar os contaminantes orgánicos, contaminantes que teñen unhas moléculas complexas moi moi longas. Entón o que fan esas bacterias é trocealos e ir depurando máis ou menos esa auga. E despois a evaporación, cando a auga se evapora, chega a atmósfera, o que se está facendo é unha destilación. É como se estivéramos facendo caña, non? De bagullo.
38: Sí, sí.
0: O bagullo queda na ola, na guitarra ou no...
38: Na pota, sí.
0: Na pota, e despois recollemos na ola a caña destilada. Pois ese proceso é parecido ca auga que se evapora para a atmósfera. É unha destilación. O xurro ou a porquería queda no compartimento onde se evapora, as sales, e o vapor de agua é agua prácticamente pura. O que pasa depois, como decíamos antes, o seu paso pola atmósfera volve a encherse das sustancias que estean aí na atmósfera en suspensión.
38: Pero, como, é porque a auga... É dicir, os ríos nacen na montaña. É porque sale tan alta? Se temos aí a forza da gravedade, terían que optar por baixo, non sei como é, non damos entendido. Como nacen aí nos cumbes das montañas?
0: Porque son acuíferos, nas montañas tamén chove. E a auga que chove nas montañas percola, métese por o solo para baixo. E aí a xeoloxía marca os lugares que hai, por exemplo, unha capa impermeable. Entón non pode tirar montaña abaixo por dentro da terra, porque ao mellor hai unha capa aí pois de rochas que non permite, que son impermeables, como se houbera unha goma debaixo. E despois a auga nos sitios calcáreos vai circulando, cando a xeoloxía é calcárea, vai circulando formando regatos, máis ou menos. Pero na nosa xeoloxía, que está formada fundamentalmente por rochas pouco solubles, por granitos máis ou menos meteorizados, desmoronados, ou unha area, ao que fai a auga estar como se estuviera nunha esponxa, unha esponxa chea de auga. Se nós temos a esponxa horizontal e del nivel da viña, a esponxa está aguantando a auga, pero a auga aí non brota por ningún lado. Pero se o que facemos é inclinar a esponxa un pouco, vemos que a auga empeza a baleirar a esponxa. Eso é o que pasa nas montañas. Cando está a esponxa chea de auga, non hai problema. Pero se é un pouquinho dependiente, entonces, claro, actúa a gravidade, temos fontes de media ladeira, ou fontes un pouquinho máis altas.
38: Bueno, o sea que está ben eso. Sí, porque a esponxa vemos la que a mellor poñémola nun caldeiro con auga, non? E acaba se mollando por arriba. Si ella...
0: Claro.
38: Claro, claro. Porque absorbe logo.
0: Claro, absorbe. Aquí en este caso é que lle chega, retense por capilaridade, tamén retense como se fuera unha esponxa. Chega de auga de arriba, o solo vai enchendo de auga, enchendo de auga. Despois, se nos furáramos esa esponxa, puxéramos de un salillo ou que fora, para furala, aí o que temos é un pozo. Se o que facemos é un burato nun lado, por ese burato vai salir auga.
38: Sí.
0: É como está retida aí no solo.
38: Sí.
0: Tamén pode circular entre as pedras. Se non é area ou non é un sustrato máis ou menos fino, e hai rochas, as rochas teñen un montón de grietas que se chaman diaclasas, e por esas grietas, por esas fenduras, por esas fendechas, vai circulando auga, que por exemplo cando nace auga nunha rocha e hai unha fonte así pegada na rocha, non?
38: Profesor Cobo, estamos manchando ou contaminando moita agua diariamente, ou que?
0: Moitísima. Aquí hai un problema, temos un problema que é o calentamiento global, pero hai outro tan importante para min que eu chamo o enmerdamento global. Ese enmerdamento global afecta principalmente a auga. en todos os compartimentos, auga dos ríos, auga dos lagos, auga dos pocos, auga do mar, a auga ao final é o gran sumideiro de contaminantes e de porquería que temos os humanos, porque o vehículo que nos leva, que era, toda a porquería vai en auga. Se nós cando utilizamos os retretes, os animais utilizan as súas retrinas ou que sexa, ao final o vehículo que arrastra e limpa todo eso é auga.
38: Coidémola logo.
0: Hai que coidar, hai que procurar, porque que pasa? Que decíamos antes, a auga vai estar a cantidade, vai estar no planeta, sí, podemos aproveitar, o que pasa é que si eso non o coidamos, se non deixamos de contaminar, depurar esa auga vai nos salir moi caro. E ao final a auga vai ter o precio que ten un bo albariño, como sigamos a ver.
38: Pois, profesor Cobo, catedrático de hidrobioloxía, responsable do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago, moitísimas gracias, digo, por esta clase para pequenos.
0: Non tan pequenos.
38: Non tan pequenos, sí, no, digo pequenos na... no coñecemento de cousas que temos a veces aí e que non somos conscientes do que estamos facendo, non, con elas. Pues, moitísimas gracias, e ata outro día, se vostede
0: pode. Gracias, Eloy, por a oportunidade de falar.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
4: En Comercial Moncho de Ponte Cesures estamos especializados en todos los apartados de construcción y equipamiento de la vivienda. Para profesionales y particulares, para construcción y decoración, para casa y jardín. Comercial Moncho, construimos tu hogar.
5: Si piensas que los implantes dentales pueden ser la solución a tus problemas de salud y estética, ven a Clínica Dental Rey. Si te han dicho que no, podemos darte la solución. E incluso podrías irte en el mismo día con los dientes colocados. Clínica Dental Rey, en Lucerna 17, Paseo Marítimo, Carril. Garantizamos nuestras prótesis y ofrecemos financiación.
6: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofradía de Pescadores de San Antonio. Colabora Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro. Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador a Capela.
38: Seguimos adiante en este tempo de hoy por hoy, Arosa. Son as 2 da tarde, menos 22 minutos. E que rápido pasa o tempo, non? Para os terrenais, porque que para a natureza, como nos decía aí un pouco o profesor Cobo, levalle moito tempo, non? Algúnas cousas. Bueno, pois imos cala co que imos, porque xa estamos ás portas dunha nova edición da Festa do Albariño, que pouco queda, Marcos, non?
7: Queda nada, quedan apenas 15 días para que arranquen as festas do Albariño aquí en Cambados. E por eso teño conmigo ao alcalde, a Samuel Lago. Alcalde, cantas ganas hai de que empece xa o Albariño?
8: Pois, bo día a todos e todas. Evidentemente, moitas ganas. É a festa principal de Cambados, a festa por excelencia. E eu creo que hai multitude de xente, non só de Cambados, sino de fora de Cambados, que están desexando que empece a festa do viño. Pois polo viño, obviamente, por degustar estes albariños tan bons que temos, polo túnel do viño, polas casetas do Paseo da Calzada, pero tamén polos múltiples eventos que acompañan, especialmente os musicais.
7: Este ano que iba a haber máis viño e que iba a ter unha programación que iba desde La Pantera e Lugar Rael, con ritmos así máis urbanos, ata ritmos máis folclóricos, non? Vai a haber un pouco de todo.
8: Sí, de eso se trata, de que haxa un albariño para todos os públicos, non? E que haxa distintos escenarios.

0: actuacións, pois o que ti dicías, non? No, vamos a comenzar o primeiro día con un festival solidario, sobre todo con música galega. Vai haber pasarrúas, vai haber charangas, vai haber tamén música electrónica na zona de Santo Tomé, e vai haber verbena aquí na Plaza do Concello. Que se trata de que haxa, pois como dicía, distintos espacios con distintos ambientes para que todo o mundo poida topar uno que se sinta a gusto.
1: Que previsión de xente esperades? Porque ao final teño a sensación de que esta festa cada ano é máis grande.
0: Sí, o certo é que dende que temos medición de datos de afluencia de persoas, vemos que cada ano está crecendo e agárdanse acumulados nos 5 días que poidamos chegar ou rondar as 250.000 persoas. Eso dende logo supón un reto na xestión, tanto do punto de vista da seguridade, que exixe moito un importante dispositivo e moita coordinación entre os distintos corpos e forzas de seguridade. Así mantivemos unha reunión a semana pasada para coordinar Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, e tratar de que entre eles haxa unha distribución do traballo que sexa o máis eficiente posible. O mismo ocurre co asunto sanitario, onde vai haber reforzo por parte dos Sergas, pero tamén por parte do propio Concello, que dotará unha carpa e ambulancias. E tamén o reto máis importante é o da limpeza. Sabemos que tantas persoas acumuladas xeran moito residuo, moito lixo. O reto está en manter o que fixemos nos últimos anos, que consideramos que foi unha mellora importante con etapas anteriores, donde logramos que ás 10 da mañán o pobo este transitable.
1: Como vai ser ese dispositivo especial que se desplegará eses días?
0: Bueno, no referente á seguridade, vai haber reforzo de policía local de outros municipios. Asimismo, as nosas plantillas tamén farán xornadas máis longas do habitual, para poder cubrir todo o horario e ter turnos, 3 turnos, mañá, tarde e noite. Contaremos con reforzos da Guardia Civil, donde xa nos confirmaron que participaría a USECIC, unha unidade da Guardia Civil, e vai haber unha dotación importante de axentes. E tamén pois estará a Policía Autonómica. O que pedimos é que a xente veña a Cambados a disfrutar da festa, a disfrutar do viño, a beber viño, pero non a emborracharse. E sobre todo a ser prudentes, evitar os accidentes e evitar incidentes desagradables, non? Sobre todo no que se refire, que porque na reunión de coordinación da semana pasada participaban tamén persoal dos Sergas e nos decían que, como xa coñecíamos, que o accidente máis habitual son os cortes. Entón, o que apelamos é a responsabilidade dos que leven copas e botellas, que as depositen en sitios onde non causen daños, non tiralas ao chan. E tamén aos visitantes que, na medida do posible, utilicen calzado pechado para evitar cortes nos pés, que son, por desgracia, frecuentes.
1: Que presuposto hai este ano? Que retorno se espera? Porque creo recordar que o ano pasado falábamos de que había menos presuposto, non? Que fai 2, este ano como vai?
0: Sí, o presuposto temos que tratar de asustalo. Sabemos que Cambados é un dos municipios cos impostos máis baixos para o seu nivel de población de toda Galicia e, evidentemente, temos que facer unha festa do Albariño adaptada aos orzamentos que temos e aos ingresos que temos. Ainda así, logramos facer unha festa de altura con eventos musicais importantes e o coste total está aínda por determinar, non? Porque salen de distintas partidas, non estritamente da partida do Albariño é o aspecto musical lúdico, pero despois hai que ver tamén o que sale da partida de seguridade, da partida de sanidade, da partida de limpeza. Entón habería que ver a suma. En calquera caso, o retorno é moi superior ao investimento. Non pasar cas municipais. Certo é que para o Concello lle custa cartos o Albariño, é dicir, se recauda bastante menos do que se gasta, pero, como che dicía, unha afluencia de 250.000 persoas, pois a pouco que gasten, o retorno para o pobo é altísimo.
1: É a festa do Albariño como San Fermines para Pamplona?
0: Pois algo así, sin o chupinazo, aquí o que temos é un pregón, que este ano dará o actor Flaco Estévez, e ese é o noso pistoletazo de salida. E sí, máis seguro co San Fermín, pero son a nivel de comparativo, pois é o equivalente.
1: Por que Flaco Estévez como pregoneiro?
0: Bueno, tratamos que sea sempre unha persona que teña unha vinculación directa con Cambados. Flaco Estévez é de Cambados e é un actor pois que últimamente está facendo películas con bastante repercusión, incluso premiadas a nivel internacional. Creemos que é unha persona que pode representar ben o que Cambados e por iso pensamos en ele.
1: Por último, por que todo o mundo debería vir a festa do Albariño?
0: Bueno, argumentos sobran, ¿no? Como nos sobran los motivos, como decía Sabina. Temos, ademais de o mellor